Qadirlik anıqoçilə, energiya, hayatlıq və işləb çıxırışının kəmbosu bolmaydıqan küçüdür. Bıraq, eşivatqan nopos və kəngiyivatqan ihtiyacla energiya mənbələrdən sicil paydalanışını hər qaçan kidimə bəkirək mühim kün tərtib qaylandırmaqda. Əni şu səbəbdən, yenilənədiqan energiya həm mühitini qoğdaşının, həm energiya müstəqilliqini küçəyitişinin açqıcı süpütüdə gəvdilənməkdə. Türkiyəmi bu sahədə mühim qədəmlərini taşlaş bilən birgə 2035-ci ili üçün şamal və qoyaş energiyası sahəsi də 120 min megavatlıq orantılığın sığım nişanını bəlgələdik. Məxsus Səhifə namlıq proqramımızın bu abdilik sanıda Uğur Bəcərikliyinin yenilənədiqan energiya sahəsidiki yeni ilgirləşlə doğrusu da TRT Xabər kanalı üçün təyərliğən yenilənədiqan energiyada 120 min megavatlıq sığım

жарлыққа етіш нешан қылынмақта сәрләуейлік мақалыны дықтыңла ғысынымыз. Қаны ұндақты дықтыңла сәйіпімізді болсын. Қызмет вә ішіліп шықырыш үшін энергия керек. 8 миллиардтың ашыдыған инсаниет нопосының ихтияжыны қандырыш үшін керекілік болған энергия ғайет зор мұқтардадыр. Лекен энергия мәнбәлері чексіз әмәс. Оланы тежеп ішілетіш вә орныны басыдыған яңа мәнбәләні ярытыш, шындақла ішілтіліп атқан энергияның планетімізға зиян еткізмәсілігі тәліп қылынады. İnsaniyet tarixinin dəstəbki məzgirlərindən tartıbla energiya mənbəsi süpitədə kömür, nefit, təbii qazıqı oxşaş qızılma yıxılqılarını işiltib gəldi. Ləkin, bulanın muhitqi ziyaniyyət gözüşü, yərişərinin ısıb getişigə və havanın bulğunuşuqa səbəb oluşu bilən birgə tügəb getiş xəlbəgi doç gilişi yanılanıdığan energiya mənbələrini köntərtib gəlib gəldi. Muhit bilən dost, tügəməydiğən Pakiz energiya mənbələrinin mühimliğiga diqqət tartış üçün 22-ci iyun yenilənilən energiya günü sübütü də təbriklənməkdə. Yenilənilən energiya faqatla mühit dostu boğan bir tallaşdılı ibarət emas. Şunun bilan bir vaqtda o Türkiyənin energiya cəhətdə sırtqı beqinişçanlığını mı azaytadı? Yer şəhərinin ısıb getişini keltürüp çıxırdığan karbon qoyub veriş miqdarını tövəllətiş bilən birgə tügəməydiğan pakiz bir tallaş sunudu. Texmo yaşaşqı bab kelədiğan texmo pakiz və sırtqı texmo az beqinədiğan bir dövlət buluşunun yolu yenilənədiğan energiya mənbələrdən ötüdü. Yenilənədiğan energiya mənbələrinin nisbəti 59%-dən aşdı. Türkiyədə 2026-cı ilinin dəstəbki 5 əyidiki san sifirlağa sıslanğanda, yığınlanılığın energiya mənbələrinin tok işləb çıxırışdiki nisbəti təxminin 59%-ni yiləydi. Türkiyədə elektr energiyasının 16%-ni işləb çıxırılığın elektr işləb çıxırış pay çəklik şirkəti EUH öz işləb çıxırışının 81%-ni yığınlanılığın mənbələrdən təminləydi. 2026-cı ilinin dəstəbki 5 əyidiki məlumatlığa sıslanğanda, Türkiyədə yanılındığın mənbələrdən tok işləb çıxırıdığın cəmi 76.041 megavatlıq elektr istansısı var. Umumi işləb çıxırış miqdarı bolsa 77.529 gigavat saat sübütədə işqa açdı. Bunun içində 42.820 gigavat saatdə su elektridin, 17.315 gigavat saatdə şamal energiyasidin, 13.025 gigavat saati bolsa qoyaş energiyasidin gəldi. 41.717 işləb çıxırış əsləhəsi. Türkiyə miqasıda yenilənilən energiya işləb çıxırılan elektr istansiyalarının sayı 41.717-yə yetdi. Bunların 68-i yer ısıqlığı, yəni geotermal, 776-sı su elektri, 40.464-ü qoyaş, 409-ı şamal mənbəsindən tok işləb çıxırıldı. Bu stansiyalar içindeki 43 su elektr stansiyası ve 2 şamal elektr stansiyası bulup, cemi 45 elektr stansiyası bolsa, EUH'nin karmıqıdın oruna maqta. Yenilənilən energiya sahəsindeki vəziyyət yaxın 10 ildə özgərdi. 2016-cı ildə Türkiyədə tok işləb çıxırış, asaslığı import qılınğan təbii qaz və kömür qıtayın attı. Bu məzgildə yenilənilən energiya mənbələrindən işləb çıxırılğan tok miqdarı illik 86.500 gigavat saat dəb hesablanğan idi. 2026-cı ilinin dəstəbki 5 əyidilə bu rəqəmgə asasən nəgüdək yıqılışıb qəlindi. 2020-ci ildən kiyin qoyaş və şamal energiyası silinmələrinin sürət ilişimi bununla törtkü boldu. Klimat nişanları və 2053-cü illik SAP 0 bulğumu qoyub veriş təsavvuru yönlənişində təyərlənğən Türkiyə Milli Energiya Planı mu yenilənilən energiya məsələsinin əhmiyyətini göstərib verirdi. Hərəkət planına əsaslanğanda 2035-ci ilə qədər yenilənilən energiyaya aid 3 mühim nişan var. Şamal və qoyaş energiyasının orundulğan sığımı ümumi cəhətdən 120 min megavatqa çıxırılıdı. Kömür, təbii qaz qatarlıq qızılma yıxılğılarının tok işləb çıxırışdiki ödüşə görünərlik dərəcədə tövəllətilədi. Yenilənilən energiyanın, yəni qoyaş batqanda, yəki şamal toxtağanda üzülüb qaldığın qorulmasını tam onlaşdırış üçün
7.5 gigawatt sığımıdaki batariya ve zapas saklaş eslahası kuruludu. Hürmetlik radyo yuvanlık uçuda. Maksus seyipi namlık programımızdan bu haftalık sana boyu içi yukarıda. Oğur beceriklerinin yenilenilgan energiya sahasidagi yangi ilgirleşler doğrusu da TRT Haber kanalı üçün tayarlagan yenilenilgan energiyada 120 000 megawattlık sığımçalıkka yetiş nişan kılınmakta serlevilik makalesini dıktanlığa usunduk. Soğuk uyuptan şıkılıklar üçün köp rahmet. Aman bolanlar.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.
1: Texnologiya həyatınızı həqiqətən asanlaşdırır, yoxsa fərqinə belə olmadan sizi yönləndirən görünməz bir gücə çevrilir. Gün ərzində neçə dəfə sadəcə bir dəqiqə deyərək daha uzun müddət telefonla məşğul olmuşuz. Texnologiyaya siz nəzarət edirsiniz, yoxsa o sizə? Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hamımızı yaxından maraqlandıran bir mövzu haqqında danışacağıq. Artıq hər kəs cibində bir növ rəqəmsal dünya daşıyır, elə deyil. Bu isə həyatımızın axarını böyük ölçüdə təsir edir. Səhər oyanan kimi telefona baxmaq, fasilə verdiyimiz hər an sosial şəbəkələrə göz atmaq bəzən əyləncədən daha çox bir vərdiş halına çevrilir. 2023-cü ildə Avropa İttifaqı çərçivəsində aparılan bir araşdırma göstərir ki, rəqəmsal minimalizm yanaşmasını mənimsəyən şəxslər ekrana baxma müddətlərini orta hesabla 20% azaldıblar. Bununla da həm zehni sağlamlıqda, həm də iş və şəxsi həyat balansında nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Bəs rəqəmsal minimalizm tam olaraq nə deməkdir və həqiqətən də mümkündür belə bir şey? TRT Haber kanalı bu suallar ətrafında klinik psixoloq İrəm Aküz Çaylaq ilə həm söhbət olub. İrəm Çaylaq məsələ ilə bağlı həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün mühim xəbərdarlıqlar edir. O, texnologiyadan tamamilə imtina etmədən də ondan balanslı şəkildə istifadə etməyin yollarına göstərir. İndi isə bu maraqlı söhbətə keçid alaq. Rəqəmsal minimalizm nədir və nə üçün vacibdir? Rəqəmsal minimalizm həyatımızın mərkəzinə texnologiyanı deyil, öz şəxsi dəyərlərimizi qoymağı vurğuluyur. İrəm Çaylaq bu yanaşmanı belə izah edir. Rəqəmsal minimalizm fərdləri rəqəmsal vasitələrdən istifadə edərkən şüurlu və seçici olmağa sövq edən bir fəlsəfədir. O, fərdin yönəldiyi rəqəmsal vasitə və fəaliyyətin sərhədlərini müəyyənləşdirməsini, öz seçimlərinə istədiyi müddət ərzində fokuslanmasını təklif edir. Həmçinin, bunun fərdin rifahını və inkişafını dəstəkləyəcək şəkildə olmasını tövsiyə

edir. Bir sözlə, ekranları həyatımızdan tamamilə çıxarmaq əvəzinə, nəyə, nə üçün və nə qədər müddət baxdığımızı bilmək mühümdür. Sonsuz sayda bildiriş və FOMO, yəni yenilikləri qaçırmaq qorxusu. Telefonlarımızın zənginin heç vaxt susmaması. Hər bildiriş gəldikdə isə daxilimizdə yaranan o, buna mütləq baxmalıyam hissi. Bildirişləri söndürsək belə, tez-tez görəsən nə isə qaçırıram narahatlığını yaşayırıq. İrəm Çaylaqın fikrincə bu vəziyyət heç o barədə fikirləşmədiyimiz anlarda belə bizi ekrana tərəf yönəldir. Daim sosial şəbəkədə olmaq təzyiqi və yenilikləri qaçırmaq qorxusu rəqəmsal cihazın təkrar-təkrar ələ alınıb buraxılmasına səbəb olur. Aparılan bəzi tədqiqatlarda xüsusilə yenilikləri qaçırmaq qorxusunu yüksək səviyyədə hiss edən şəxslərin bildirişləri söndürdükləri zaman da telefonlarına eyni və ya daha çox sıxlıqla baxa bildiyi müşahidə olunub. Sosial şəbəkələrə daxil olmaq, təzyiqi və yenilikləri qaçırmaq qorxusunu intensiv şəkildə hiss edən şəxslər üçün özünü tənzimləmə və özünə nəzarət bacarıqlarını inkişaf etdirmək, başqa işlərlə yönəlmək fayda ola bilər. Əgər bu vəziyyət gündəlik həyatdakı funksionallığı da mənfi təsir edirsə, bununla bağlı mütəxəssis dəstək almaq effektiv üsuldur. Təşviş səviyyəsi və ekrana baxma müddəti. Uzun müddət ekrana baxmaq vərdişi həm fiziki, həm də zehni olaraq olduqca yorucu bir işdir. Klinik psixoloq İrəm Çaylaq xüsusilə uşaqlarda və yeniyetmələrdə bu əlaqənin daha aydın göründüyünü vurğuluyur. O, valideynlərin ekrandan istifadə müddətini yaxından izləməli olduqlarını bildirir. Xüsusilə ekrana baxma müddəti artdıqca onlayn oyun oynama, televiziya və sosial şəbəkələrdən istifadə ilə təşviş arasında ciddi əlaqələrin olduğu müəyyən edilib. Bununla yanaşı uşaqlarda ekran müddəti və depressiyanı araşdıran tədqiqatların demək olar ki, hamısında mühüm əlaqələr tapılıb. Bu araşdırmalar uşaqlarda ekran müddəti ilə depressiya arasında daha yüksək dərəcədə dəqiq bir əlaqə olduğunu nümayiş etdirib. Sözgedən səbəblərdən dolayı mümkün depressiya və təşviş simptomlarının qarşısını almaq üçün valideynlərə uşaqların ekrandan istifadə müddətinə nəzarət etmələri şiddətlə tövsiyə olunur. Rəqəmsal detoks, qısa fasilələr qalıcı həll sayıla bilərmi? Rəqəmsal detoks son illərdə populyar bir trendə çevrilib və günlərlə telefondan istifadə etməmək kimi radikal üsulları da əhatə edir. İrəm Çaylaqın fikrincə bu üsul müvəqqəti bir fasilə imkanı yaratsa da, həyatımızın digər sahələrində lazımi düzəlişlər etməsək, qalıcı həll yolu olmaya bilər. Fərdlər bu detoks üsullarını tətbiq edərək, rəqəmsal vərdişlər üzərində nəzarəti təmin etməyi qarşılarına məqsəd qoyurlar. Onlar daim onlayn olmaqla bağlı yaranan zehni gərginliyi azaltmağı və texnologiya ilə daha sağlam bir əlaqə qurmağı hədəfləyirlər. Rəqəmsal detoks zamanı sosial şəbəkələrdən uzaqlaşmaq fərdlərin yaşaya biləcəyi yetərsizlik və narazılıq hisslərini azalda bilər, lakin rəqəmsal detoksun mənəvi rifah, həyat məmnuniyyəti və stres üzərində çox da mühim təsirlərin olmadığı müəyyən edilib.

Ekrana baxma müddətini azaltmağa başlamaq üçün ilk addımlar. Bəs hardan başlamalıyıq? Bu məsələdə adətən tədricən prinsipi tövsiyə olunur. Rəqəmsal minimalizmin ilk addımı real olaraq hansı tətbiqlərə ehtiyacınız olduğunu fərqində olmaqdır. Vacib olmayan tətbiqləri silmək, bildirişləri bağlamaq və günün müəyyən saatlarını internetsiz keçirmək tez-tez tövsiyə olunan kiçik lakin təsirli addımlar sırasındadır. İrəm Akyüz Çaylaq da bu tövsiyələrlə yanaşı, özünü tənzimləmə və özünə nəzarət bacarıqlarının əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Özünü tənzimləmə, yəni sakitləşmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək mühümdür. Özünə nəzarət bacarıqlarını artırmaq da bu prosesə kömək edə bilər. Nümunə olaraq, fərqindəliklə məşğul olacağımız fəaliyyəti seçib ona yönələ bilərik. Məşğul olmayacağımız fəaliyyəti də öncədən müəyyənləşdirib, onun üçün xüsusi zaman təyin edə bilərik. Bu yollarla insan özünü gücləndirə bilər, beləliklə də rəqəmsal istifadəni bir problemlə mübarizə üsulu və ya qaçış vasitəsi kimi tətbiq etmək əvəzinə aktiv və şüurlu olaraq öz maraq dairələrinə yönələ biləcəyi bir məşğuliyyət kimi istifadə edə bilər. Bəs texnologiyanın nəzarətini əlimizdə necə ala bilərik? Əgər siz də nəzarət məndədir, yoxsa texnologiyada deyə düşünürsünüzsə, bir neçə praktiki addım ata bilərsiniz. Məsələn, telefonunuzdakı tətbiqləri nəzərdən keçirin. Tez-tez istifadə etmədiyiniz və ya sizə bir faydası olmayan tətbiqləri silin. Bildirişləri məhdudlaşdırın. Ancaq mühim tətbiqlərdən bildirişlər alın. Qalanlarını səssiz rejimə keçirərək diqqətinizi qoruya bilərsiniz. Gündəlik və ya həftəlik limitlər təyin edin. Məsələn, gündə 1 saat sosial şəbəkə və ya həftədə 1 gün internetsiz rejim kimi hədəflər qoyun. Real həyatdakı ünsiyyətə üstünlük verin. İnsanlarla üz-üzə vaxt keçirmək sosial şəbəkələrdən istifadəni təbii şəkildə azaldır. Alternativ məşğuliyyətlər tapın. İdman, musiqi, əl işləri və ya digər hobilər telefonunuzu əlinizə alma sıxlığınızı xeyli aşağı salacaq. Texnologiya həyatımızın bir parçasıdır, lakin hamısı olmaq məcburiyyətinə deyil. Nəzarəti yenidən əlimizə almaq əslində elə özümüzdən asılıdır. Azacıq da olsa bunun fərqində olmaq, böyük dəyişikliklərin başlanğıcı ola bilər. Bəlkə də elə bugün buna başlamaq günüdür.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə keçmişdə olduğu kimi günümüzdə də çörəyi qədər əhəmiyyətli olan bir qəlyanlıqdan bəhs etmək istəyirik. Əslində o, həm acanların, həm də zamanı və büdcəsi məhdud olanların əsil xilaskarıdır. Xüsusilə səhər yeni oyandığınızda, günorta fasiləsində və ya axşamüstü evinizə dönərkən, yolda bu un məmulatından daha gözəl nə ola bilər ki? Beləliklə, menyumuzun bugünkü ləzzəti simitdir. Simiti daha əvvəl dadmamış və ya adını eşitməmiş ola bilərsiz, lakin mütləq hardasa görmüsünüz. Elə isə gəlin əvvəlcə simitin nə olduğunu və nəyə bənzədiyindən bəhs edək. Simit halqa şəklində, təxminən 15 cm diametrində üzəri adətən küncütlə örtülmüş bir un məmulatıdır. Onun əsas tərkibi un, su, maya və duzdan ibarətdir. Bölgədən bölgəyə simitin ölçüsündə və istifadə olunan məhsullarda kiçik fərqlər ola bilər. Bu da təbii olaraq onun dadına təsir edir. Məsələn, İstanbul simidi biraz daha iri və yumuşaqdır. Ankara simidi isə daha kiçik və daha xırtıldayan və rəngi daha tünd olur. Bunun səbəbi xəmirin sobaya verilməzdən əvvəl bəhməzə batırılmasıdır. Bəhməz simidə həm rəngini, həm də özünə məxsus ləzzətini verir. Başqa bir nümunə olaraq isə Rize və Kastamonu'nun küncütsüz simitlərini göstərə bilərik. Hətta Kastamonu'ndakı küncütsüz simitə keçəl simit deyildiyini bilirdiniz. Bəs simit sözü hardan gəlir? Nə zaman və necə ortaya çıxıb? Bu suallara dəqiq cavab vermək olduqca çətindir. Çünki bu sözün mənşəyi ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. Bəzi mənbələrə görə simit sözü Yunancadakı semidalis, yəni irmik və ya zimetyes, maya ilə birləşdirilən çörək sözlərindən yaranıb. Başqa mənbələrə görə isə bu ifadə ərəb dilindəki samit, incə üyüdülmüş və ya irmik sözünə əsaslanır. Bunun da ərami və ya süryani dillərindəki samida kəlməsindən keçdiyi bildirilir. Hətta daha da geriyə gedərək, akkad dilindəki üyütmək fiilindən düzələn samidu sözü ilə əlaqə quranlar da var. Bu mövzuda da dəqiq məlumatlar məhduddur. Çünki yazılı sənədlər daha çox 1453-cü ildən, yəni İstanbulun fəthindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Həmin dövrdə Osmanlı sarayında simit sözü işlədilirdi. Lakin indiki küncütlü, halqa şəklindəki simit hələ yox idi. Simit kəlməsi o vaxtlar əla növ olan un mənasını verirdi. Saraydakı un anbarlarına simit xana, unun paylanmasından məsul olan şəxsə simitçi başı,

Ay tendirlər neyse padişah tendiri deyilirdi. Günümüzün simidinə bənzəyən halqa şəklində və əla növ undan hazırlanan çörək növü isə 1592-ci ildə Üsküdarda simidi halqa adı ilə qeydiyyat alınıb. O dövrün simidləri indikindən daha ağır və daha böyük idi. 18-ci əsrin ikinci yarısından itibarən isə halqa ifadəsi tələffüzdən çıxarılıb. 19-cu əsrə aid xüsusilə də xarici səyyarların rəsm tablolarında günümüzdə olduğu kimi səyyar simit satıcılarını görmək mümkündür. Bir anlıq təsəvvür edin. Tələsik evdən çıxmısınız. İşə və ya dərsə çatmalısınız. Qarnınız isə çox acdı. Bu, hər birimizin qarşılaşdığı bir vəziyyət ola bilər. Belə anlarda tez bir zamanda toxluq hissi yaşamağın verdiyi xoşbəxtliyi yaxşı bilirik. Elə simit də tam belə anların əsr qəhrəmanıdır. Sıx əhalisi olan küçələrdə, məhəllə aralarında və ya yolda qırmızı işıqda gözləyərkən mütləq simit satıcılarını görmüş olarsınız. Yaxud da avtobusa, gəmiyə, metroya yetişməyə çalışanda uca səslə simitçi deyə çağıranları mütləq eşitmişsiniz. Simitlər ya baş üstünə daşınan sinilərdə, ya da təxminən 2 metr hündürlüyündəki şüşəli seyyar arabalarda gəzdirilir. Əlbəttə, yol kənarındakı sexlərdən ətrafa yayılan təzə simit qoxusunu da unutmaq olmaz. Əgər simidi birbaşa sexdən almaq şansınız varsa, ustaların xəmirə necə məharətlə və sürətlə forma verdiyinə diqqət yetirin. Xəmir əvvəlcə barmaq qalınlığında uzadılır, ardınca vurularaq halqa formasına salınır. Sonra durulaşdırılmış bəhməzə batırılır, küncü təbələnir və sobaya verilir və gözlənən o an gəlib çatır. Çölü xırtıldayan, içi yup-yumuşaq, ətri isə aləmə yayılan isti bir simitdən alınan ilk dişlək. Onun yanına bir səkən ayran və ya təzə dəmlənmiş çay nə gedər? İndidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Milas kəsəbəsindəki zeytun yağı istehsalının bəşəriyyət tarixi qədər qədim olduğunu bilirsinizmi? Geçiş. Türkiyənin cənub-qərbində yerləşən Milas kəsəbəsindəki zeytun yağı istehsalı bəşəriyyət tarixi qədər qədimdir. Cənub-qərbi Anadolu bölgəsində yerləşən Muğla şəhərinin Milas kəsəbəsi Aralıq dənizi iqliminin bitki örtüyü ilə örtülüdür və bu bitki örtüyünün ən əhəmiyyətli ağaclarından biri də zeytun ağacıdır. Milas deyildikdə ağla tarix və zeytun gəlir. Egey bölgəsinin və Türkiyənin ən əhəmiyyətli zeytun istehsal mərkəzlərindən biri Milasda yerləşir. Milas qəsəbəsindəki zeytun yağı istehsalının bəşəriyyət tarixi qədər qədim olduğu bildirilir. Milasda qədim zamanlardan bugünə kimi əsas gəlir mənbəyi zeytunçuluq olub. Tarixin müxtəlif dövrlərində işğalçılar tərəfindən dağıdılan şəhərin zeytun bağlarına da müharibələr nəticəsində böyük ziyan dəyib. Keçmişdə bölgədəki zeytun ağaclarına belə ziyan vurulmasaydı, Milasdakı zeytun ağaclarının 2-3 qat artıq olacağı iddia olunur. Milasdakı zeytun bağlarında ən çox yetişdirilən zeytun çeşidi memecikdir. Zeytun bağları ümumiyyətlə, dağlıq ərazilərdə, yamaçlarda və boş sahələrdə olduğu üçün ağacları suvarmaq mümkün olmur. Bu səbəbdən ağaclar yağış və yeraltı suları ilə qidalanır. Bu zeytunun turşuluq nisbətini azaldır və ləzzətini artırır. Milas zeytun yağının şöhrəti də qədim zamanlardan bəri intensiv şəkildə yetişdirilən memecik zeytununun istifadə edilməsindən qaynaqlanır.